0: Intimba nyora kapmana ko lo tinna pondo ngarani panya wimma chota kola ngora ilade lado tana kola ngachar pama kola matto pura ngarani wimma kola ngora chota ko tana ngula tinna ringola palya war karin jako wimma chota nyora pa almilala kola ngachar para kankinji kotto nyinna jako wimma chota nya chinto karango chinto nga iala kola kotto nyindirin jako kola time ngarani nga wiya tana nya nyakola wantin jako kola goro tana nya iala wantinja wiyanko. Nyundu paka mama o papa nyinanyi. Chingo nyundu kulangwara wimma ko kera nyinanyi. Kala kulilaya, nyurangari konyo ala jipalala. Wimma chuta kula kuru kati, chana rawa nyinara nyindiringo jako. And chinga poa chana nyarawa nyinan jako kula ongo. Chingoro, wimma chuta kulanga charpanja wiyanka. Kala kapmandango school attendance offices, community chuta kuru iyalko. Chana irkonji irkonji ngonpanko, wimma chuta nao skula ngurarako ngurirko. Kulilaya, chingro wimma chuta kulanga kutu cha charpanja wianga, pala nyanga kapmanda ngura chuta ngu nyuranya chingro fine milalko, and nyurangari fine pae milalko dara. O chingro nyuntu nya kuta kuru yalko, wimma chuta nao skula ringo changa. Kampa kuchupa, chingro wimma nyutupa, good reason nao skula ringo. Ala chingro anpa sari nga nyinanyi o minta linko baka. Kalala chikulira chana altru ringkola nyuranya wantiko. Chingro nyuntu puttu kati nyi wimma chuta kula koto. Chingro ya mili chichi ringkola winki ringanyi. Kala kula koto mayan kula chappila chananya nyuntu nya arpilan chako wimma chuta chara. Chingro nyuntu yunchu ringanyi kapmanda ko loo kula koto noko nyindi ringko chako. Maanya o website ngaja attendancesupport.nt.gov.au o maa ringimilala nampa ngaja nya 1-800-206-317. Ara ngata nyurampa Northern Territory Government Darwin Alangoro.
1: Station sponsor.
2: At the woman, Karma Radio.
3: Ngajungana pura nyanyi Karma Radio.
4: Ngayel kulilbe Karma Radio.